0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötkizsengizler. Bärimiz özimiz qoy, biz özimizde qızılmay, uyalmay, dostlarımız çıxarıp oturamız. Kelsin ba ağayan! Minnesi körek. As!